pentru Galo. Iar acum, imnul nostru, iar tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi. Dar cântăm împreună tot stadionul, imnul